0: lai no ye die dong itari juanu lai no ran die dong itari juanu
1: gurai lai le
2: logo
1: le
2: le
1: tuhe
2: rei
1: lai na
2: tuhe tuhe
1: de no
0: kirang sari pulai juo loge loge dengu ni pal.

0: Ai bu nhan lintang.
1: A lem tam bu nhan, lem tam.
0: Ba sa re.
1: A bang sa bu nhan.
0: A bu nhan kana ta mi ti ti a bar a lem tam bu nhan.
1: Kana ta im a din ja kin gu gu din ja kin. A bar a.
0: Kan de a ta im tren a din gu bin de tre.
1: A wa din a gu bin de kana.
0: A le kana anang din gu le bin den si ko enang am January February anang ru bin de tre.
1: A wa.
0: A le anin
1: December December ang re enang am.
0: Ele anin
1: bro December ngan apo apo patut te November kali
0: aha
1: December nang
0: ngamle nembunya ngam jeneng ngunjang ngam le angai sei gigi binet ne
1: au gigi gigi binet
0: ah kralo gi anin bagang ngam bre ate asan na nang sei jotam tu binet
1: ne jotam tu binet regmat lebe sarama mang lebe apu jeng lebe
0: aha
1: etele
0: kralo kani jule ang jati sei gubinete de
1: au gubinete
0: ang gubinete tapare tenga yangam agote
1: po
0: no
1: tang ni baten na chuntut jet kani gan bina darin gari te jgte gudangan
0: au lain gutim be
1: lain gu asal loge kate gari ti ta gari lengna ka aboy aboy pen gam gu gut be
0: oho
1: bapna jengna pa ari ngam gu le pang loge
0: oho
1: I jalin deng kini luaran barang adeng-adeng luaran te luaran asid daling ngan gu agubin deh.
0: Agubin deh.
1: Bapa nak jengan apa ngan gu tu.
0: Tiar alin langgai po.
1: Tiar alin deh. Nai di antemera gu lapong deh kejangan gile tekan.
0: Oh.
1: Saya deng gu tu si.
0: Lapong kejangan gile so alin jeneng agubin deh tu deh. Oh. Alin yag menyum bar alin mengkram tu deh.
1: Oh.
0: Akan tu memberi.
1: Baksa kerem malap deh apa raksin. Apa setengah alam ini nasokan pada loga gul lebih sangat dom.
0: Aha.
1: Tele.
0: Kena niin sarong kan lebih den. Aur pesan aja.
1: Oh sarong dia antar pun lebih dite.
0: Langgat.
1: Mam langgat i.
0: Do ayun agan tu memberi nam din gul lebih den. Ding tera bak tera yak tera gut bal pul tu body ya nari.
1: Bak tu pul tu nama pul tu ji.
0: Aha.
1: Amarang bayan jakin pul tu ji bayar tera pul tu ji.